0: ra nàng là ba là cái rổ quá tiếu mà chuyện
1: ta qua nàng là ba là nhìn đồ tiền này nhau
0: nga chế chứ quê à yếu mù sử xí phí xí chứ nghe chế nghe là quần bà xí ra là bộ chế xí nghe hồ nè hì kia dưới nàng là thẳng đó mình xe nè chế hì dạng ngân nhị dùng tư chì yè nhu tàng là chứ xí ra nga xí ra chế mù mà xí
1: ra nàng ba là xí tình đeo khuôn chế lẹ gà chế vì nà nga tẹ tẹ nè chế nghe là xí kì yà mẹ lẹ gà chế
0: 小叔前的爹了两岁养育着爹了嘛我又是来你们几个来了三这个事你俺们来冲开当中一张你也用不三节过了三日是你和三节卡切索下次去回上街嘛先呢下次把这个引的就是经过大西吧听着牛是擦了这年嘛写不切下次去年嘛写不切你也过对了让听我用感到这天不就是事
1: 让土北街了，过了清晨，
0: 边境搞着这点，没事也过着些。听这些个人呢，让给俺搞不起来，有事个一边啊。嗯，听这是谁？我是听的俺就叫云松头个亲皮。
1: 看不惯就参不送哎。
0: 参不送，别去啥着多。
1: 让给就叫严嵩给听我一个说音不行个语言姓名我这叫我姐娘俺们喝不起现在吃不动过了些让谢主管哦你姓名肯定是真的姓名多高高碎碎起一跑不这么肯定是西呢茄子<笑>
2: 我这 루비지마 나지 밀루밀 레큐체비
0: 아 가리이너
2: 랑체두이
0: 나 요샹니 말바
2: 랑삼드리다 가리이너 랑통도 랍잖아 로니 디오지 예용 미신비이너 깨지 막서지 딜랑아 체비이너 르쇠면 봐
0: 나 미게세게 봐 시민도 고저 디코라 아차 진다 체부체 나 수고리 삼샤 머싱오 텔로 케노요 마시
2: 녀싱기유 레데랑 송격적으로
0: 记得让给三路，让人不停地打游戏。啊。<laughs>